0: Du, den perfekt.
1: Oi, hva det du drikker da?
0: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
1: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
2: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.